0: O'shirgan men sen kenanda deyman.
1: Ha, barımız
0: Sen desen yok
1: barımız.
0: mu o'zaga?
1: Barımız bugün bardıgo. Bugün bir yerden bir vas görüş çıkıldı. Onun için bizden bir vakit çıkarıp bir barayla de. Bağımsak bombadı bombaydı ya gel. Barımız barımız. Ne sen ki? Ödükilerin hep barımız. Şen Juan Ello. Bizden kim iş manım uşundak uzun yıllık. Bizden kollagan. Sadık. Onluğu çıldırımız ne? Bizmem kollumsak bombaydı de. Şin Juan Ello, Jefang Ello yollar avan diye avuçlarını Abdul Taygan'a verip dur. Mahmutcan. Şu an basma. Şu deyip ben şuna oyuldum hem de yüzünüz yoğun deyip. Yüzünüz yoğun deyip hem de kolum koşunda açılıkta hem de karşı tarafını imdep oylap kal. Lakin esker tıkıyorsun. Ma astıdın gelip ma pes küçük etmedi ha alet diyor mayakları ne kuşun mayakları pes küçük etmedi ha alette astık bir tahta bir nimelerini kokoşan olam değil mi koşna mış demiş de kıyıp da ma maşın ne me yoksa yani bu yek maşın toktatmayılsak maşın toktuğa uğramışken bunu usta sizden deriz o zaman dikir uyumda çürükken şu an bir astık terpini bir itibat etken bozsanız akşam ma ikinci kavet hoşunuz ha birinci kavet hoşunuz mu şunda oylaydı akşam dep de hıcılık koysanız voy kapı mal dep az taraflarını yakışıyor. Bir 10 şapın 12'nin bakmam da kuşu ne. Yeni manda karsak.
0: Salam
1: Avtomobil elektrik.
0: bürüzge tüttet yol kavriye. Ma üzümlükle bahsettim. Ma çiğdağın gibi ağıtıyormuşu. Karşı doğumluğumuz yollar. Koşun yer yollara var.
1: Oldu. Şırçı koydum mu şu Seyma Çangıç'a yollar avan ki. Dik avuçlarını ablum tepenime verip de. Bugün ağıyına valla 101. Şangdağım minip konsuvatka berip kildiğen boğan men bir çare işlep şu deyip ey sacan ya şunu konuz yerim bu kaptı deyip bugün ağın valla konsuvatka berip kildiğen boğan deyip bugün bana işleşke kaldı deyip ey sacan konuz onca ola yerim kıyatmasız bağın kut geyli konsuvatka bağdanız kut geyli yeni bağsanız yeni şu aşöpeti turdu anladın. Hizmetinizi süyüp, yakışım da yakışık görüp, bunda kılan cuma siz de şembe ekşem obda iş, adet külleri belki yakışık ile siz. Bu şembe ekşem bir günlüğüm olsa aşı obda işlemeye vat siz cuma siz. Oydin keşlede.
0: Bu çalışırken beğendir, motorla mağdurum bu çocuk. Laba,
1: bak bak
0: sefret,
1: bak
0: kızın laba mı? Acayip korktu, sürekli onlarını ya.
1: Oy minim korktu etti ya, ben çıkarttım.
0: Yatta başında oturup, benim için çıkarttığını sürekli çıkarttım. Dıngır, şeyinim de şuna bağlı. Kaldırmış motorla kat tekrar durdu. Tekrar da vakitte zabanın bir buraya da zaban uzu peşin. Özden emek kuraşı tokaşta korkutu tokaşta labalan nek meydan dolar zırıplı. Ağzıcası mı zoludu deylendi.
1: Mam yaş teklif oldu. Ma kata saçlarımız değilim ha ne? Şopur dostlarımızın inkası. Ma şu toks kilitlan teşhirge vakti da labanın kene deyip labanın bir urguzu yap. Ma yüz orun tuvağın ölçemsiz. Aş labalını bir, he? Bir buldu. Yaxşı bir noktanı təkidləb qoydunuz, rəhmət. Bağ mənim fikirləriniz.
2: Bu əval aslında ışıldan digəndək maşına müzikdə səyərəkdə yaşanmaydı az. Likin, rastın birini kızarçılar, olsun bu üçün kıtayız, olsun ama maşının üstü gerçekten ayak veriyorsun ve üst kapıya bir çarpı veriyorsun, burada su veriyorsun. Su sorsan, koşun içine de ülke dikkat olur. Fizyo palıdı.
1: Bugün bulduk ya, hoşnağım. Maşınamın ki üstüge mağabı, amura kuşları mayaklap koyduk ki bir de su versin, ben bir çakı varsam de başta dedik ki. Ürümçidike bağlı uçumuz ürümçidi mi değerli versi bulamamış gep ne? Bu bunda rayonun tersleri uçuraydıgan gep mi o ya ki değerli versi bulayı vereyim o. He? Bakan sır.
3: Ağabey çocuğun yakışı mı?
1: Yakışı.
3: Ha benim koruğudan işte darasının sayısı maçlarını koyup koysam. Şunlar mayakla koydu. Amal yok bunun kendi şunlarını ki. Olur mu sayırım bunu kendi.
1: Eres, o andın o maçtan yüpedisiniz o koşunuz sal açık ama adam bu kep varsa. Менин кушумдунки майык экенин сен канда билесе деп турбасы, канда испатлап берсиз деп мындай иш бак деп. Сайылым ушу жанып, жанып Нэнсэн жөнөлүштө, сайылым ушу жанып, яны жанып тарап карап манганда Нэнсэн жөнөлүштө машинала интайын жыккан, эм адам Нэнсэнге саяат кылганга окшойду иш кылып, мушак менип аткан машинала бек чык тейди. О.
0: Бирөө жүтөт кирешетле
1: жакшылыкта мактап,
0: жол кайра машинканын жолдорго баткан.
1: Рахмат сизге. Ахмет жауап чоруңуз.
0: Сизге жакшы бир иш кирешке. Номер татмаган те, өзгөрүшүнө мурандо ясын кылган 1621.
1: Өзүгдү жылык текшерүүч болду. Номер татылмага акыбаласы да автоматтык жылык текшерүүчүн өтөдү, жумбу? Халык докторханасынын алды катнашчылар сал көпкөн, тосулуп калды иш кылып деп ай жауап чоруулапты. Яна бай деген мәдәният сарайы алдыдан меңип кайтаашыда şu тарапка кайтадыган машинанынки яқтысы бар мекен, я номеры бар мекен, қандай адам болса шығыс болам деп мо. Тақтысы бар мекен демекші ма? Топтырыңа біз ауыз жүрген бір диққат қылайлы көрелі. Мәдем Гүлханым.
0: Бәрі ойазықты, жақсы ма? Мен
1: қатқан қазылатып
0: кірбір өтім
1: ә?
0: Ә? Мұшу, бәрістің шу отырының мұшу, күш кіратыды бөлі тақат кетсі, әдеп көмейға, күшілі башынан өз қатнасақ тұрып өз кіреді бі, қалайды
1: Мақул, мақул. Әмді ма әтігенді бізді қыл 20 сәтті келіп токсикілтіләне, әндің ма дегендік қыл инкасыланы қыл көп қылдыңла. Әбір 15 минут әтрапы да бір инкас yолымай тұттысаңлы бір yолы чүрдіріне сәл бір. Да бір. Рахат әрек бір аңлысақ радионе. Оның кейін бір 15 минут инкас ұны бұны десаңла. Оның кейін ашта қылды ма аңлығышла ә? Бәк жықып кәстім аңқақыдың жықшып бәк жыққы бұл. Программамызды алмаштыратыбыз біздің ма программамызды мүш Ахмер Вайт ұн зауытыны қолап келіп атқа ұстымалшылағы миннеттарлық бүлдіріш вә ұстымалшыланың сағламлық үшін дауымлық тұршып атқан Ахмер Вайт зауыты алай тәләп қан программымыздың автомобил клубы пәлетімізге намы құлақтың құлақ еткен пұлыңызды тежайдыған Монлигерін аптолыры қатнашқан автомобилын құйсыңыз машиныңыз үз сөзлейді сөзлеп кеп кетмейді зуан кеп кетмейді лекен әмді еш қыла алайсыз ә? Программамыздың кем үшінжалдық аң исілтәмізді жүріш палетіміз болса, сәртәм күрорен қалы күші үгір қанысы. Сәртәм күрорен қалы күші үгір сұқатнашқан, сәртәм күрорен қалы күші үгір үмірі. Аңлы ұшыларының ке ұшырға давамлық дегат қылымыз. Әң еңілірден баштап аңылымсақ, бәз ұшырланы вақсәлі өткет қапты. Гүлназды баба, сіздің ұшырыңыз тапшырылдық, мақол. Кемиз амрас идок адырмалы деп шоң болган вайдадай Әслиме офчорыңыз.
4: Яның немесе неме деген о байлык о байлыкның сымалы ишлер оң сат кетен сатыр. Қойсыз рахмет деп қойсын.
1: Айна деп қойған кепе ол. Ахчене кече қойсам тұл қайнап дәске. Орас болдыған болса хақлар жүзігі сүріп мен іштім янмай жема оны. Şeyma açan yollur yollar avan ki hadi gavuşurunu ablum için emedip de Özal.
0: Böyle zeytirte dönü süre üçte yetirdim ne yapışıracağım ne sanfan bu. Yani şimdi zarar taraf geldim yollar avan he. Ne hatırlatladım yollar diye avan ki ne hazır.
1: Buldu. Oh kepte avuşurunuz.
4: Benim ben 74 yaşımızı ben. Volcudan yol kabre.
1: Hmm.
4: Tarafı yatar haline son canlılarını alsar alın.
1: Makul buldu. Халык докторханасынын ки алды катнашчылар көпке жолдор тосулуп калды деген учурун да сурап. Нанку чийли о тараптар жолдор аван ке тоор такси руз жана учуру. Кошуңуз балким билмеслиги мүмкүн чырайлык деп койсоңуз болду, тоору ката айырып отасыңыз. Көчөп кетсеңиз болду жума Омалдын деп Абдултай канаштар айтты мен. А чырайлык бир тарап кылган болду, нургун ке кылдык го. А чырайлык бир тарап кылдым деп эскертип койду. Вейшин эптистин машинага катнаш мажбурий сугуртасынан сетип алган идем. Системада вакты техи жаңыланмапты. Бу кандай ишти? Кайсы сугуртуна болсо şu сугуртуга бир телефон кылып. 95518 деп мен астын номер бар экен, кайсы номерге телефон кылып, маштак турдугу мавы десеңиз, түшөндүрүп койду яки текшерип, натыйжасын деп берди сизге жумо. А шунда кылыңа. Рашида ханым учурыңыз.
5: Өзіңізге жақсымсыз?
1: Жақсы сіз
5: жоқ. Сәттен деп кеттіңіз.
1: Сәттен деп кеттіңіз.
5: Қапатын бер, бер тақсаңла, бер тақсақылмандым.
1: Сізге бәсек ма? Немі сәбіптен беріміз мәсілі? Бір әнәсінің да бір бағанасы болса, яғы еті осып, еті өліш керек. Қапатын ке?
6: Бейджің вақты саат 10.
1: Onda olsun, devamlı durdu anlaşılan uçuru karayımız. Xotan şehrinin